en hög ett et så många fick dat je för förges ich nie. Zwei, drei Liter af je pump, je wart und dann noch mi. Dat mach ma jetzt.